0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Federalni sudija poništio je kao nezakonitu uredbu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa da tražioci H1B vize za strane profesionalce moraju da plate $100,000 da bi uopšte mogli da apliciraju za nju. Predsjednik Trump pozvao je Izrael i Iran da prestanu sa oruženim sukobom. Prethodno je Axios objavio da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu pristao nakon telefonskog razgovora sa Trumpom da odloži odgovor na iranske napade i pruži Vašingtonu vreme da postigne dogovor sa Teheranom. U napadu hladnim oružjem na njujorškoj železničkoj stanici Penn povređeno je 6 osoba, saopštile su njujorške vlasti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je našem narodu na Kosovu i Metohiji, što su, kako je rekao, nevjerovatnom većinom potvrdili gde vide sebe i svoju zemlju. Srbi su sa gotovo 43.000 glasova dali poverenje Srpskoj listi. Nekadašnji švajcarski teniser Roger Federer igraće 25. avgusta na egzibiciji u Njujorku uoči početka US Opena, saopštili su organizatori takmičenja. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Plus Radio, to je ono pravo.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Federalni sudija poništio je kao nezakonitu uredbu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa da tražioci H1B vize za strane profesionalce moraju da plate $100,000 da bi uopšte mogli da apliciraju za nju. Predsjednik Trump pozvao je Izrael i Iran da prestanu sa oruženim sukobom. Prethodno je Axios objavio da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu pristao nakon telefonskog razgovora sa Trumpom da odloži odgovor na iranske napade i pruži Vašingtonu vreme da postigne dogovor sa Teheranom. U napadu hladnim oružjem na njujorškoj železničkoj stanici Penn povređeno je 6 osoba, saopštile su njujorške vlasti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je našem narodu na Kosovu i Metohiji, što su, kako je rekao, nevjerovatnom većinom potvrdili gde vide sebe i svoju zemlju. Srbi su sa gotovo 43.000 glasova dali poverenje Srpskoj listi. Nekadašnji švajcarski teniser Roger Federer igraće 25. avgusta na egzibiciji u Njujorku uoči početka US Opena, saopštili su organizatori takmičenja. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Samo hitovi Plus Radio.

0: Adama. Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Federalni sudija poništio je kao nezakonitu uredbu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa da tražioci H1B vize za strane profesionalce moraju da plate $100,000 da bi uopšte mogli da apliciraju za nju. Predsjednik Trump pozvao je Izrael i Iran da prestanu sa oružanim sukobom. Prethodno je Axios objavio da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu pristao, nakon telefonskog razgovora sa Trumpom, da odloži odgovor na iranske napade i pruži Vašingtonu vreme da postigne dogovor sa Teheranom. U napadu hladnim oružjem na njujorškoj železničkoj stanici Penn povređeno je 6 osoba, saopštile su njujorške vlasti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je našem narodu na Kosovu i Metohiji, što su, kako je rekao, nevjerovatnom većinom potvrdili gde vide sebe i svoju zemlju. Srbi su sa gotovo 43.000 glasova dali poverenje Srpskoj listi. Nekadašnji švajcarski teniser Roger Federer igraće 25. avgusta na egzibiciji u Njujorku uoči početka US Opena, saopštili su organizatori takmičenja. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Muzika koja pokreće Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Federalni sudija poništio je kao nezakonitu uredbu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa da tražioci H1B vize za strane profesionalce moraju da plate $100,000 da bi uopšte mogli da apliciraju za nju. Predsjednik Trump pozvao je Izrael i Iran da prestanu sa oružanim sukobom. Prethodno je Axios objavio da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu pristao nakon telefonskog razgovora sa Trumpom da odloži odgovor na iranske napade i pruži Vašingtonu vreme da postigne dogovor sa Teheranom. U napadu hladnim oružjem na njujorškoj železničkoj stanici Penn povređeno je 6 osoba, saopštile su njujorške vlasti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je našem narodu na Kosovu i Metohiji, što su, kako je rekao, nevjerovatnom većinom potvrdili gde vide sebe i svoju zemlju. Srbi su sa gotovo 43.000 glasova dali poverenje Srpskoj listi. Nekadašnji švajcarski teniser Roger Federer igraće 25. avgusta na egzibiciji u Njujorku uoči početka US Opena, saopštili su organizatori takmičenja. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Muzika koja oplemenjuje Plus Radio.

0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Federalni sudija poništio je kao nezakonitu uredbu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa da tražioci H1B vize za strane profesionalce moraju da plate $100,000 da bi uopšte mogli da apliciraju za nju. Predsjednik Trump pozvao je Izrael i Iran da prestanu sa oruženim sukobom. Prethodno je Axios objavio da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu pristao nakon telefonskog razgovora sa Trumpom da odloži odgovor na iranske napade i pruži Vašingtonu vreme da postigne dogovor sa Teheranom. U napadu hladnim oružjem na njujorškoj železničkoj stanici Penn povređeno je 6 osoba, saopštile su njujorške vlasti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je našem narodu na Kosovu i Metohiji, što su, kako je rekao, nevjerovatnom većinom potvrdili gde vide sebe i svoju zemlju. Srbi su sa gotovo 43.000 glasova dali poverenje Srpskoj listi. Nekadašnji švajcarski teniser Roger Federer igraće 25. avgusta na egzibiciji u Njujorku uoči početka US Opena, saopštili su organizatori takmičenja. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Samo dobre pesme Plus Radio US.

0: Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaša pozitiva.
1: Slušate Plus Radio US. Vesti.
2: Federalni sudija poništio je kao nezakonitu uredbu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa da tražioci H1B vize za strane profesionalce moraju da plate $100,000 da bi uopšte mogli da apliciraju za nju. Predsjednik Trump pozvao je Izrael i Iran da prestanu sa oružanim sukobom. Prethodno je Axios objavio da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu pristao nakon telefonskog razgovora sa Trumpom da odloži odgovor na iranske napade i pruži Vašingtonu vreme da postigne dogovor sa Teheranom. U napadu hladnim oružjem na njujorškoj železničkoj stanici Penn povređeno je 6 osoba, saopštile su njujorške vlasti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je našem narodu na Kosovu i Metohiji, što su, kako je rekao, nevjerovatnom većinom potvrdili gde vide sebe i svoju zemlju. Srbi su sa gotovo 43.000 glasova dali poverenje Srpskoj listi. Nekadašnji švajcarski teniser Roger Federer igraće 25. avgusta na egzibiciji u Njujorku uoči početka US Opena, saopštili su organizatori takmičenja. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Nadam se da ovo poslijepodne provodite u lepom raspoloženju i dobrom društvu. Naravno, ostala se Plus Radio jer i danas kod nas samo pozitiva, ništa drugo. A u nastavku programa pričamo o jednom interesantnom festivalu. U pitanju je North Coast Festival, najveći EDM festival u Chicagu, i održava se vikend povodom Dana rada na stadionu State Creek uz najavu spektakularnog programa za 2026. godinu. Otkriveni su već izvođači, a glavna zvezda bit će svetski poznati australijski DJ i producent Fisher. Pored ovog zvučnog imena, publika će uživati i izvođačima kao što su Bunt i Holy Priest, a neka dodatna imena očekuju se u narednim mesecima. North Coast Festival je godinama jedan od najposećenijih muzičkih događaja na američkom srednjem zapadu. Privuče desetine hiljada posetilaca iz različitih delova SAD-a, a sve to zbog vrhunske produkcije, velikih bina i na prvom mestu jedinstvene festivalske atmosfere. Ulaznice su dostupne u prodaji, možete da birate između

0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.